0: Au
1: nobody
0: inshallah
1: obiano my God e wanya samu idiamu ye diamu ya biara ni wo Jesus oni di obiara